Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini potpisale su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. godina. Ovaj dokument potvrđuje strateško partnerstvo usmjereno na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i provođenje agende 2030 u Bosni i Hercegovini. Urban Beats Art Weekend od petka 3. jula ponovo otvara vrata atelja Ismet Mezinović u Tuzli i tokom tri dana donosi spoj muzike, likovne umjetnosti, kreativnih radionica i druženje u jedinstvenom ambijentu jednog od prepoznatljivih kulturnih prostora u gradu. U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalne kiše ili kratkotrajnog pljuska na istoku te dnevne temperature od 26 do 32 stepena Celzijusa.

0: Nicu koja eto prvi put s nama večeras izlaže i uglavnom su to ljudi koji su bili i prošle godine, s tim što danas na naše zadovoljstvo imamo jednog gosta iz Mostara, Dinu Primorca, dalje Alija Kamber, Zoran Grbić, Merima Ibrišimović, Indira Jaranović, Nermin Omerović, Amela Dubravić i Miro Ibrahimović i naravno naša Adela Husejnović.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigranoj u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši osigurali su plasman u narednu fazu kvalifikacija, a sljedeći izazov je selekcija Srbije.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.

0: tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749

0: Sunt un fragment din duetul de dragoste din actul întâi al operei lui Puccini.
1: A sutra u cijeloj zemlji očekuje se suho i sunčano vrijeme. U kotlinama mraz i mjestimično magla. Dnevne temperature bez...
2: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
3: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
2: Najvažnije preglede sa utakmica.
3: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
2: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
3: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
2: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
3: Ko piše istoriju?
2: Saznajte uz Mundialis.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigranoj u Zenici.